0: ఇక్కడ అగ్రిమెంట్స్ అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం జరగాల్సినటువంటి మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని వెనుక ఎటువంటి రాజకీయం లేదు.
1: బీజేపీ కే రుక్నే పార్లమెంట్ کہ کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے کی تیاری سے متعلق ایک اخبار میں شائع خبر پر نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ اروند دھرمپوری نے رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت کوئی بھی سمجھدار شخص کانگریس میں شامل نہیں ہوگا. انہوں نے الزام لگایا کہ کل ہند کانگریس قائد کے سی وینو گوپال کی وجہ سے کانگریس کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ریونت ریڈی کی باتوں پر آنکھ بند کر یقین کر رہے ہیں. سرکاری ویپ آدی سرینواس نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی ریونت ریڈی کے لندن دورے پر رکن پارلیمنٹ دھرمپوری اروند اور بی جے پی قائدین کی جانب سے سیاست کی جا رہی ہے. گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلی مرکزی حکومت کی باضابطہ اجازت کے بعد ہی برطانیہ گئے ہیں. وزیر اعلی تعلیمی اداروں اور کھیل سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں, اس لیے بی جے پی قائدین کا اس معاملے پر سیاست کرنا مناسب نہیں ہے. تلنگانہ کے دیہاتوں کو ایل نینو کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ریاستی وزراء تمورا ناگیشور راؤ, سیتا کور وی سری ہری نے اپیل کی. راجندر نگر کے ٹی جی آئی آر ڈی میں منعقدہ ریاستی سطح کے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو پانی کا تحفظ, متبادل فصلوں اور دیہی روزگار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی. ہر گاؤں کے لیے جامع ترقیاتی منصوبہ تیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا. ضلع رنگاریڈی کے راجندر نگر میں ایل نینو کے ممکن اثرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں وزراء تمورا ناگیشور راؤ, سیتا کور وی سری ہری کے علاوہ چیف سیکرٹری سنجے جاجو, اسپیشل چیف سیکرٹری دانا کشور, سیکرٹری الامبرتی سمیت زراعت, پنچایت راج اور محکمہ افزائش مویشیان کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. جدید اسٹیل مصنوعات کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے جندال اسٹیل نے آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں. آئی آئی ٹی حیدرآباد کے کیمپس میں ملک میں پہلی مرتبہ جندال اسٹیل سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جائے گا. اداروں کے نمائندوں نے بتایا کہ اس مرکز کا مقصد بنیادی ڈھانچہ, دفاع اور برقی کے شعبوں کے لیے کم خام مال سے بہتر اسٹیل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. اس مرکز میں تحقیق اور تربیتی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے. تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے مارچ اور مئی 2026 کے امتحانات سے متعلق پاس سرٹیفکیٹس اضلاع کو روانہ کر دیے ہیں. فرضی اسناد کی روک تھام کے لیے ان سرٹیفکیٹس میں 25% حفاظتی فیچرز کو شامل کیا گیا ہے اور انہیں پھٹنے سے محفوظ کاغذ پر تیار کیا گیا ہے. بورڈ نے بتایا کہ طلباء اپنے متعلقہ کالجز کے پرنسپل سے رابطہ کر کے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. تلنگانہ این آر آئی ایڈوائزری کمیٹی کے وفد نے منیلا میں واقع فلپائن کے وزارت خارجہ کے دفتر کا دورہ کیا اور تارکین وطن کی فلاح و بہبود سے متعلق پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا. کمیٹی کے نمائندوں نے وہاں نافذ بہترین پالیسیوں کا جائزہ لیا. تلنگانہ اسکول گیمز فیڈریشن نے سال 2026-27 تعلیمی سال کے لیے ریاستی سطح پر اسکول سے متعلق کھیلوں کے انعقاد پر اجلاس منعقد کیا. اس موقع پر محکمہ اسکولی تعلیمات کے ڈائریکٹر نوین نکولس نے میدک ضلع اسکول گیمز ویب پورٹل کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پورٹل کھیلوں سے متعلق تفصیلات کو ڈیجیٹل بنانے اور فرضی اسناد کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگا. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا مرکزی حکومت کی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے میں پریس انفارمیشن بیورو کا کردار انتہائی اہم ہے. کھیلو انڈیا اسکیم 2026-31 کے تحت ملک میں کھیلوں کی ترقی کے لیے 36,441 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. کھیلو انڈیا کے ریجنل ڈائریکٹر وشنو سدرشن کا بیان. ریاستی وزراء تمورا ناگیشور راؤ, سیتا کا اور وی سری ہری نے تلنگانہ کے دیہاتوں میں ایل نینو کے ممکن اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی. اور چاول کے بقایا جات ادا نہ کرنے والے ملرز کے خلاف سخت کارروائی کے لیے سول سپلائز محکمے نے گرے ہانٹس اور آکٹوپس یونٹ سے 28 کمانڈوز تعینات کیے ہیں. اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की. उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 9:15. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اور ہاکی میں FIH عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو پوری دنیا میں ترقی کے ایک درخشاں مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ پوری دنیا میں ترقی کے متعلق اور وسائل کا بطور ہتھیار استعمال کیے جانے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ نئی دلی میں آج شام اکنامک ٹائمز ورلڈ لیڈرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت ترقی کی رفتار کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اصلاحات ان کی حکومت کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پچھلی حکومتوں کے دوران پیداوار سے وابستہ سزا کے ماڈل سے ہٹ کر اب پیداوار سے وابستہ ترغیبات میں بدل چکا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پچھلی حکومتوں کی یہ پالیسی تھی کہ لوگوں کو محروم رکھا جائے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومت کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کو لائسنس راج بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ ان کی

حکومت کا پیداوار سے وابستہ ترغیباتی ماڈل مواقع تخلیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت صرف ضابطے ہی تبدیل نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ ضابطوں کی پوری پالیسی ہی تبدیل کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت ہمیشہ ایک مشترکہ مستقبل کے جذبے میں یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی سبب ہے کہ بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران اس کا رہنما اصول ایک کرۂ ارض، ایک خاندان، ایک مستقبل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں

0: توجہ مرکوز کرے گا، اور یہ پیٹرولیم مصنوعات میں ان کی موجودہ شراکت داری پر تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارتی ملاح برادری کی بہبود اور سلامتی بھارت کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جائسوال نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ دو غیر ملکی جھنڈے والے جہازوں کے تعلق سے ہوئے ایک واقعے کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے جناب جائسوال نے بتایا کہ تمام 22 ملاح محفوظ ہیں اور حکومت اس سلسلے میں متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہاکی میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے سیکنڈ پول کے مرحلے کے پہلے میچ میں بھارت کی خواتین کی ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ترقی اور وسائل کی ہتھیار کاری کے متعلق تشویش کے دوران ترقی کے لیے ایک درخشاں عالمی مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایک بار پھر ہر ایک غیر قانونی امیگرینٹ کو ملک سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک میں شکر کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 62,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں سپلائی کی چین اور عالمی مقابلہ جاتی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سبب رونما
1: कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।